ab len li mur nit ba du tawde wala fat len ni ngeen bañ mu toy monte yoyu dañ len tay deggal wala ñu geejji kat tay ji dafa yëngutu barab sangam tabay tabarakallah ñoo ablay cissé wax ko ñu siwal ko ngir bëgg mucc la ngay gis ku degg loola xamne barab bobé dañ koy maytu wala ñu ya geejji kat amna barab yoy da fay naqari dara ba ku fa sum mën nga lab xam xam yoyu dañ koy nangu amna xam xam yo xamne sax kenn duko wax waye dañuy xamne li des koy nangu waaw fi nek dox ci terrasse ba jeex nga continue di dox kenn ci ñun duko def ke amul ben loi bu koy téré manam dox ci terrasse bi ni ba terrasse bi jeex nga continue di dox daanu rek ñun ñepp ñu am xam xam nak buñu doxé ba terrasse bi jeex rek ñu daal di depp lolu moy jangale ñunti ya ali musallatu wassalam legi nak bu ben way ñewon na la bu terrasse bi jeexé deppal nga ne ko duma depp ndax amo xam xam bu terrasse bi jeexé nga xam da ngay daal di daanu ci suuf rek lolu moy jangale ñunti ya ali musallatu wassalam luñu na bayyi len ko bayyi rek bu luñu na def len ko nak def rek lolu moy ñettelu xadi ci sourate fusilat ay fuk ak ñett ay fuk ak juroom ñett yalla neena fa in a'radu suñu du moyo bi nga len jangale li ne len li ci kaw suuf matna suuf yalla defal nako ay daaj barkel na suuf dem len bay nat na li fi wa suuf wara lek ba bañuy dem du manki dañ ko seddeli wut nan ko wara seddelo so len waxe li ne len asaman di ak suuf bama len sante dañu def ndax xamnañ ni buñ deful ma wañ sen loxo yeen doom adama nak asaman ëpp leen suuf suuf ëpp leen suuf xol biir dakar ak ñun ñi fi nek ni ñu suuf ëppé ba ñun ñëpp ñu bokk fi nek kenn ku nek sa kër ëpp na la juroom yoon ba fukk yoon ak juroom sa kër nangu asaman nangu suuf nangu yalla mu ne fa in a'radu suñu lanké ñom faqul na leen wax ne anzartukum mang leen di war anzartukum mang leen di kup mang leen di yegal za'iqatan alku za'iqatan fatu alku misla za'iqati 'adin wa thamud lu melni khatu ga rayon 'ad ak thamud manam 'ad ak thamud jangal len ngeen len ci ramazatul imad bañu lankale suñu borom la len dikkelon legi suñu borom tabaraku taala dikkel ñu ci netriñuko surtu fasilat ay fuk ak ñet lu len taxona alku is ja'atuhum daf len dikkelon ar rusulu yonentiya salih hud ak yonentiyo ye min bayni aydihim ta seen kanam wa min khalfihim ak ci seen ginnaw yonenti manam bari lol dik ci kanam dik ci ginnaw fexé jubal len anam bu ne fexé mune jël nañ ko ndax nit ñi jub de ngeen nako yoon ci Allah nuh dañ waxe ca sarba summa inni da'awtukum jihara summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra lulen wax na len ko conférence publique kozey muhayyam koloni len mune nuhul mo ci jottu nit ñi tabarkal ñu ñoon def nako conférence ñu guddi conférence na beccel lepp nit ñi te lolu moy ñun bayni aydihim wa min qalfi alla ta'budu ngir ñu bañu jaamu illa allah kurub yalla li la len yunti wax ñom nak luñ wax xalu ñu ne law sha'a rabbuna bunakhun suñu borom bu suñu borom bëggoon ñu joge ci li ñu nek la anzala malaikatan day wacc ay malako waaw ñu la nit ñi lañu nek yoonte ñu leen bayil li ñu nek dañ leen bu leen ñu ray bu yalla bëggoon ñu bayyi li ñu nek bu yalla bëggoon ñu bayyi sabar yeek ndëmb yeek pom la anzala malaikatan day wacc ay malaka ginaa wacc wut ay malaka nak xana yeen ñi yeen ñoom la yoni fa inna bima ursiltum bihi kafirun ñun bima ursiltum bihi li ñu leen yenni kafiruna ñun ñepp ñoo and lañ ko ko bañ ko duñ leen top tay duñ leen top ëlëk Allahu akbar li la ñi waxon seen yonent

alam ya'tikum rusulun minkum khana amulen won yonent yu joge ci yeen motax bi ñu don jema tafsir la khad ja'akum rasulun min anfusikum min anfusikum xol nga bi laaj laaj bi yeeng ci degge moy kon kuy amone yeg yegu ne rusulun minkum ñewon na ko amone yeg yeg gogu te nangul lamu andi bil mu'min raufur rahim te nangul lamu andi malaka yi ñom yeg nañ ne ku def lol da nga sowe ñak ko def nak day te sowe alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaykum ayati rabbikum di jang ci yeen sen ayay borom yi sen diglay borom yi sen terey borom yi ayati rabbikum sen loy borom yi ayati rabbikum mandarga yi len di wonne yalla ken la xana amulen woni yonent bu len don jangal lolou wayunzirunakum midlan war dilen fatali liqa'a yawmikum hadha sen daji bis bi xana ñooñu daawul li wax ne sen daji bis bi di ngeen ci massa ñew xalu ñu ne bala ahakay yonent ñewon yag nañ ñoo war yag nañ ñoo wax mbirum alakhir sa sunan ñukoy deg ah dañ ko deggon nak nangulu ñu leen dañoo waxon ak ñun lañu doon wax ñu defene ay kaf la lañu doon wax ñu defene du nonu bala hakay walakin haqqat kalimatu al'azabi 'ala al-kafirin way dal batu mbugal moyay 'ala al-kafirin te moy la alquran ne won la am la an jahannama min al-jinnati wan-nasi ajma'in al-qurtubi mune hadha i'tiraf minhum bi qiyam al-hujjati 'alayhim mune li ak nangula go xamne lay biñu len tek ñom wor len ne lay wu wer la tafsir al-qurtubi jukki fuk ak juroom xatum ñaari temer ak juroom ñet fuk ak ñent qila ñu ne len nak udkhulu dugulen yeen ñu di won yalla te deggulul won seen yonent degglu wulen won lam len don war ci mbirum al-akhirah dugulen abwaab jahannama bunti jahannama su ngeen ci dugge khalidina fiha ci ngeen di sax fa bi'sa akana qari maswal mutakabbirin dekku wayu ñi dan reey reeylu maswal mutakabbirin dekku wayu ñi don reey reeylu surtu zumar ay juroom ñaar fuk ak ñaar lolay guru biñu jëk amat yobulen dugal len jahannama ni ko yalla suñu borom tabaaraku ta'ala netile daal ñu ci benen groupe bi wasiqa alladheena ittaqaw rabbahum ila aljannati zumra gis nga baat bi lañ tudde saar wi zumra nana wasiqa ñu jital alladheena ittaqaw ñaragalon rabbahum sen borom alladheena ittaqaw ñadan moytu rabbahum sen digal sen terey borom alladheena ittaqaw rabbahum ñadan moytu def lay merlo sen borom ñu jital len fuñu len jëme ila aljannati ta aljannati zumran ñom tam ñu nek mbolo mu bari thulatu min alawwalin wa thulatu min alakhirin mbolo mu bari waye jital ge ñu jitalon ñe ila jahannama bokut ak jital gi ñu jital ñi ila aljanna jahannama badi boko waxe sax badi mo gëna naqari janna ya ñaari badi ila jahannama ila aljanna ku ne xamne ne bo di tuddu badi dong aljanna mo gëna neex ci tuddu jahannama waaw lu rek motax ñi biñu leen jitalé bokut ak ñi biñu leen jitalé ndax kiñ jital jëme kasso bokut ak kiñ jital diko won kër gum wara amé tiranga ñi dem hatta iza ja'uha ba'aksi wa fek nu jitu ñu aksi futihat abwaabuha ubinu ñu buntu ya gis nga be amuton wa araf wi li muy li ngi koy xeb amuton fe